ye mani kire ye mani korma din bolut ye antara mami dar chasti ro bar das gami anan ale tulla garu sari amatanya sau kana na gari.

Nei koma fa kuma ka haduk mai. Ma fa kuma ka haduk da unde furnu mai duk mai da unde furnu mai.